0: Proxecto Miño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Estamos en las 16 minutos con esta imagen que tenemos justo delante. Ya se pueden ustedes imaginar dónde nos gustaría estar en los próximos días y después de ver pues ese especial que tenemos la oportunidad de vivir un poquito más al detalle, nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo o Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
1: Sí, de preparación previa a feira de cultivos, así que ocupados andamos, sí.
0: Feria de cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca me he dicho, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorológico, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos muy pendientes del tiempo, todos los años acontece lo mismo, afortunadamente. Este país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes. Pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, de chegar a mércores, cando se confirme coa Axencia Galega de Meteoroloxía, máis firmeza no tempo, e bueno, pois en función diso, o mércores decidimos. Pero senón este fin de semana será o seguinte, non?
0: Totalmente, por eso convén pues a anunciarlo así con suficiente antelación, Sandra, porque se sacando sexa os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso todo que pues as propostas para como é xente toda do propio entorno con son ese a música que tendrá tamén pues o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, preséntase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabellón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa jardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pues plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pues teñen moitísimo éxito, ¿no? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pues este
0: ano ese a música que tendrá tamén pues o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, preséntase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabellón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa jardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pues plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pues teñen moitísimo éxito, ¿no? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pues este ano

0: metamos, como bien decías, pues con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras donde poder comprar plantas, los propios viveiros de Tomiño, que a verdade que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pues plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pues teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas, e a verdade que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pues este ano calculamos que tamén moita xente.
1: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
0: Claro, todo o que teñan que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, á planta ornamental, á floricultura, á quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España, e, bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, sí, non? Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos podemos continuar, pois, con outros matices e innovando outras cousas, non?
1: Entonces, precisamente iba a preguntar, Sandra, como a lembra vostede? Porque son moitos anos os que levan marcha, eh? Supoño que dende pequena, xa, non?
0: Pois sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran básicamente homens, e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos de Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. E de feito é moi importante que sexan complementarios, porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois o 60% do que se produce a Europa, non? Entón é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero si traballan xuntos os viveiros, pois cada vez son máis fortes, non? Entón, bueno, esa iniciativa, verdad, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pois foi moi importante, e hoxe se consolida como unha referencia, e 21 edicións, con máis cousas, con máis contido, e tamén con máis xente, sí.
1: Qué maravilla, porque Tomiño é un referente, é 75% da planta galega que se exporta, e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente toda a actividade nos viveiros, non?
0: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante, e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, xa está definido, colocado, xa está exportada, e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o concello en colaboración con a Cubán, co Asociación de Cultivos do Baixo Miño, e nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por onde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén, porque temos de padriño da feira pois non me sale o nome ahora, temos a Nusca Chousa, que vai a vir, que é unha influencer moi importante e unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante, e de padriño
1: o programa ahí, adiante,
0: sí,
1: a Íñigo Segurola,
0: a Íñigo Segurola, sí, me salía o nome, que é o paisaxista vasco, sí, que bueno, se ha tendido varias veces a Tomiño, a verdade, pero bueno, decidimos nomealo este ano como padriño da nosa feira de cultivos, porque, bueno, a persoa moi vinculada a Tomiño tamén, no seu inmenso xardín Lourgarden en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros,

0: e a verdade é que é un gusto sempre trelo e tamén atrae moita xente que quere escoitalo e é un gusto que está entre nós.
1: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz. De momento 8-10, salvo que as condicións meteorológicas pues, non san, que anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, é un espectáculo, imos a decirlo así, esta feira de cultivos, un espectáculo total e absolutamente para quen lle guste, para quen o viva, para quen se adique a isto, pero tamén para todo o resto do mundo que queira chegarse, xa non só pola beleza de tantas e tantas imaxes que temos na retina, sino tamén pues, porque hai un montón de actividades paralelas que todas son así de interés xeral prácticamente, porque con un poquinho de inquedanza pues, apetece ver todo, como se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto permite pues, achegarse a algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
0: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? Que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas, e este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint de das coñecidas artesanas das flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán, que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pois pues, esos hotéis son, a verdade é que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo o mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
1: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
0: Bueno, o ano pasado fun ao de rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantamos rosais e aprendí moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etcétera, pois pues daban trucos que a verdade é que os apliquei e funcionaron este ano, sí.
1: Sí, que maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará. Claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
0: Pois sí, tanto na inauguración o venres como o sábado, que vamos a ter unha sesión de micros abertos tamén para convidar a xente que se inicia pois a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop, rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goián.
1: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso, todo pues vibrando de cores, absolutamente de todo, pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate, productores clave en colleita, pues por exemplo de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como os comentaba ao principio, ata Japón.
0: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pois empecé a plantar aquí en Tomiño kiwi, e a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, non? O kiwi, a viña, agora a introducción de novos de nuevos productos como aguacate, por ejemplo. Es decir, tenemos un clima tan benigno que la verdad es que nos permite disfrutar incluso de frutas tropicales, ¿no? Aunque en otros lugares galegos, pues o mejor no se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomín. Entón, tamén teñen unha parte especial todo o que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutar este fin de semana vendo pues, todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas produccións.
1: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén gracias a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos moito novedad de momento, pero
0: este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno, preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro, si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes, sempre se lle advirte, é unha feira ao aire libre, é imposible, o sea, a extensión é tan grande que é imposible poñer unha carpa en todo, polo tanto, a alternativa é cambiar, non? E tamén para que a xente disfrute desas plantas, das flores, da beleza de velo aire libre, non? Polo tanto, bueno, é a previsión é que si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade en este momento, polo que comentamos con Meteo Galicia, pois trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
1: Perfecto, pues nos contaremoslo tamén, pero de momento plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves, así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita, 21ª edición de esa feira de cultivos.
0: Pues moitas gracias a vos por dar difusión y mantemos vos informados, pero convidamos vos a que fagades plans para este fin de semana o lo que ven en función da choiva a chegarvos a Goián, a Tomiño.
1: Gracias. Ahí estaremos, claro que sí. Bo día, gracias.
0: Bo día.

0: Somos 8:07 minutos, martes. Esto quiere decir que está con nos Uxío Labarta. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, la verdad es que un gusto que esté con nos, pues probablemente la persona que más sabe de mejillones aquí en Galicia. Porque hoy queremos hablar. Hombre, sí, realmente. Imos recoñecelo. Trabajo feito durante todos estos años. Que nos fala de cómo tenemos este bivalvo, porque tenemos la producción desplomada. Día consellero del mar que todo esto se debe pues aos episodios de biotoxinas marinas que impiden a súa recolección, a alta dependencia que ten tamén das condicións ambientais e atmosféricas. O ano pasado, das bateas de Galicia saíron 177.638 toneladas, é o mínimo histórico, moi por debaixo dese máximo que se acadou hai unha década, casi 300.000 toneladas. Todo isto mentres, bueno, pues se van buscando algunhas solucións, como por exemplo cómo se pueden disponer las bateas precisamente para elevar a producción. Esta es una de las cuestiones que planteabades tanto ti como Diana Zúñiga, oceanógrafa galega, después de analizar pues distintas publicaciones científicas sobre la capacidad de carga de rías galegas. Estamos en una situación de mínimos, pero puede mejorar.
1: Bueno, llevamos 3 años en una situación de mínimos. Uh-huh. O sea, los 3 últimos años as producións son 178.000 toneladas, 178.000 toneladas, 177.000 toneladas, ¿no? Bueno, e hai fenómenos, bueno, hai fenómenos de anomalías meteorológicas, sobre todo no 23, pero sobre todo no 24 e 25, no 24 moi fortes debido a aquelas ondas de calor en outono, e no 25, pois, por esas situacións de chuvias e de circulación rara. Pero creo que no 25 hai unha historia, no que a conselleira ten razón, que na última etapa do ano, é dicir, as mareas vermellas pois teñen unha distribución desigual, é dicir, ao longo do ano, e tamén xeográficamente desigual. Por exemplo, pois non repercute o mesmo na ría do norte, por exemplo, en Sada, non? Uh-huh. Que pode ser en Bueu. É dicir, bueno, é dicir, que eso é unha cuestión que está, pois, que temos estudiado de aí anos con Pepe Álvarez Salgado, e este ano, sin darme tempo todavía, darme tempo no sentido de que después de todo soy muy subilado, tampoco tenía por qué ir adoecidas, ¿no? Pero sin darme tiempo todavía así a pararme a analizar, es cierto que hay peches muy prolongados no final de año, decir, y en zonas de mucha producción, o que impide que eso se refleje en las producidos que se venden e que reflexa a Consellería de Pesca, ¿no? Nesa estadística que acaba de sacar ahora, do ano 25. Por qué? Pois porque si tes pechado por toxinas os meses de novembro, outubro, novembro, decembro, decir, que son os meses de máximas ventas en xeral do mexillón, e cando é mellor demanda, primeiro porque hai maior demanda, e segundo porque o mexillón ten bons rendementos en carne, decir, e bastante uniformes, pues atopaste que eso queda paralizado na batea y, bueno, contará como producción de xaneiro e febreiro do ano que ven, ¿no? Y entonces eu penso que os anos naturales de xaneiro a decembro, para analizar as cuestións que suceden no medio natural, teñen algúns problemas e que sería mellor coller
0: facelos por exercicio, como as ganancias das empresas.
1: Sí, temporadas desde outubro, probablemente, non? De outubro a outubro, é dicir, porque as historias estarían máis equilibradas e se axustarían aos ritmos de cultivo, de producción, en este caso do mexillón. Pero bueno, é dicir, a realidade é esa. Ahora, ademais do que dixo a conselleira que acabas de decir ti, que é certo que hai unha climatoloxía variable, é dicir, e que en este caso hubo toxinas e toxinas persistentes nos meses últimos do ano, bueno, tamén hai outras cousas que poñen alarma. Por exemplo, é dicir, os fondos da Ría da Arousa, é dicir, pois teñen caídas de producción importantes, inda que este ano parece, polo que puden ver, que remontan en algo, pero en xeral, segundo, porque o mexillón ten bons rendementos en carne, é dicir, e bastante uniformes, pois atopaste que eso queda paralizado na batea e, bueno, contará como produción de xaneiro e febreiro do ano que ven, ¿no? E entonces eu penso que os anos naturales de xaneiro a decembro para analizar as cuestións que suceden no medio natural teñen algúns problemas e que sería mellor coller
0: facelos por exercicio, como as ganancias das empresas.
1: Sí, temporadas desde outubro, probablemente, non? De outubro a outubro, é dicir, porque as historias estarían máis equilibradas e se axustarían aos ritmos de cultivo, de producción, en este caso do mexillón. Pero bueno, é dicir, a realidade é esa. Ahora, ademais do que dixo a conselleira que acabas de decir ti, que é certo que hai unha climatoloxía variable, é dicir, e que en este caso hubo toxinas e toxinas persistentes nos meses últimos do ano, bueno, tamén hai outras cousas que poñen alarma. Por exemplo, é dicir, os fondos da Ría da Arousa, é dicir, pois teñen caídas de produción importantes, inda que este ano parece, polo que puden ver, que remontan en algo, pero

0: As ganancias das empresas.
1: Sí, temporadas desde outubro, probablemente, non? De outubro a outubro, é dicir, porque as historias estarían máis equilibradas se ajustarían aos ritmos de cultivo, de producción, en este caso do mexillón. Pero bueno, é dicir, a realidade é esa. Ahora, ademais do que dixo a conselleira que acabas de decir ti, que é certo que hai unha climatoloxía variable, é dicir, e que en este caso hubo toxinas persistentes nos meses últimos do ano, bueno, tamén hai outras cousas que poñen alarma. Por exemplo, é dicir, os fondos da Ría da Arousa, é dicir, pois teñen caídas de produción importantes, inda que este ano parece, polo que puden ver, que remontan en algo, pero en xeral, cir, con que nos atopamos é que este mínimo histórico, cir, é máis multifactorial que outras veces. Entra o tema das mareas vermellas, entran o tema das alteracións biolóxicas, ecolóxicas, sobre todo o vento do norte, non? Cir, que non haxa vento do norte en Galicia, que sigue o vento. O problema é que se desestacionaliza. E se non se produce vento do norte entre primavera e verán, pois o mexillón tarda en coller carne porque non hai afloramento. En fin, unha serie de historias bastante complexas que eu creo que merecerían bueno, máis atención da que os propios produtores lle están prestando, non?
0: Bueno, máis atención, búsqueda de...
1: Bueno, máis atención, e despois está o tema todos os vertidos, claro.
0: Ah, bueno, xa, claro.
1: Que de eso a auga de Galicia xa ten que decir bastante, non? O sea, porque se siguen mantendo puntos de vertido libre nas rías galegas os que se quere, industriales e urbáns.
0: Estes días, que de feito estas últimas semanas os compañeros de La Voz estiveron facendo unha especie de paisaxe ou viaxe polas rías galegas precisamente para falar de como están, con cuestións que teñen que ver con as toxinas, evidentemente, pero tamén coa contaminación que sufren e que provoca estes danos na produción. Falamos de mexillón, pero hai que falar de moitas outras
1: especies. Claro, as outras especies, sí, efectivamente. Esta porque bueno, a maior producción de acuicultura de España, non? É dicir, o mexillón. Ainda estando en mínimos históricos.
0: Dicíamos antes que ademais, bueno, pois despois de esa análise que facíades da esas publicacións sobre o mexillón e a capacidade de carga das rías galegas, publicabades un traballo buscando, bueno, pois propostas para determinar canto poderían xenerar as rías galegas e aumentar a producción, buscando un enfoque para desenvolver un plan de acción que garantice, pois, a sostenibilidade a longo plazo do cultivo, bueno, pois buscando, pois, unha capacidade de carga, cal podería ser esa capacidade de carga das bateas en Galicia.
1: Sí, bueno, é que hai que decir que a capacidade de carga é un termo, bueno, que polisémico, non? É dicir, e sirve para o ecolóxico, sirve para o económico, sirve para o sociolóxico, e, polo tanto, está sendo utilizado, é dicir, ou esgrimido, é dicir, por a Unión Europea, non? Para analizar, digamos, que non haxa un impacto negativo sobre os ecosistemas, producido, pois, polo cultivo do salmón ou polo cultivo do mexillón, é dicir, por calquera tipo de intervención humán sobre os ecosistemas. E noso que quixemos poñer en evidencia era que con a enorme cantidade de datos que temos recollida e que temos publicado, é dicir, tanto o noso equipo, é dicir, como equipos que históricamente traballaron e que son pouco coñecidos e pouco postos en valor, como pode ser todo o equipo do oceanográfico do plan dos americanos, non? Dos anos 70 ou anteriormente, pois, holandeses traballando con Parga Pondal na Ría da Arousa, é dicir, e logo alemáns, europeos traballando connosco, canadienses traballando connosco en proxectos internacionais, se pode manifesto que nas rías galegas hai que ter máis factores que non unha circulación horizontal de auga, non? De entrada e salida de auga nas rías, e polo tanto entrada e salida de auga nas bateas, en función de onde está, sino que eso é un sistema tridimensional moito máis complexo e que xogan papeles moi senlleiros outro tipo de circulacións, como é a que vai do fondo para arriba e a que pon en circulación por mineralización os propios residuos que botan os mexillos. Bueno, e iso eu creo que amplía, cir, e complementa unha visión bastante máis holística do que é o cultivo do mexillón e bastante máis complexa. E, polo tanto, cir, desde o punto de vista de cando se quera utilizar a capacidade de carga como un

0: indicador de autorizacións para cultivo ou de establecer zonas de cultivo, pois ten que contemplar estes elementos que nos poñemos ahora en evidencia. E logo está o tema de buscar outras alternativas, é dicir que, bueno, pois en este momento, bueno, desde o ano 2000 xa se utilizan long lines, non, para captación de semilla de mexillón, é dicir que é moito mellor que a semilla de roca en canto a o seu crecemento e en canto ao seu rendemento. O que pasa que, bueno, que está limitada a unhas determinadas épocas e que, polo tanto, ten que ser complementada coa semilla de roca, decir, que tamén está regulada, ¿no? Decir, en este momento, vamos, desde o ano 2000 está regulada. Decir, entón, ese tipo de xogos pode dar, si se manteñen as condicións ambientais precisas e si o cambio climático non checa afectar fondamente ao sistema de circulación das rías e sobre todo a estacionalidade dos ventos, pois que se poda manter un cultivo en torno a estas 200.000 toneladas ou 225.000 toneladas, que digamos a media, 225 ven sendo a media dos últimos 20 anos, non?
1: Teño que dicir que con respecto ao mexillón e con respecto a outros produtos do mar que, bueno, son tan galegos como o Camiño de Santiago, hai moito mito tamén. Isto nos leva a falar do polbo, que outro dos protagonistas estes días, bueno, falábamos hai unhas semanas de como temos pois polbo procedente de outros puntos, ou por exemplo como se está potenciando o polbo inglés, a súa abundancia fronte a falta de capturas aquí en Galicia, que xa sabemos que isto, a min faime moita gracia isto cando se di que o polbo é de aquí ou non é de aquí, que un pouco cando pensamos, bueno, pois en todas esas boys, non? Xaponeses que en todas partes se servira ese boi que se di que xaponés, pois non habería sitio en Xapón para tanto animal. Isto un pouco o mesmo. Pero bueno, máis alo do debate de se está máis rico ou menos rico o polbo que de aquí ou o polbo que vende aguas marroquíes, sí que é certo que agora que entramos na veda do animal, pois estes días contabas ademais con moita gracia en Páxinas de la Voz cal é a situación real desa evolución das capturas en Galicia.
0: Bueno, eu creo que é unha situación que está bastante estabilizada, vamos, o sea, é dicir, que ten flutuacións, evidentemente, é dicir, eso é innegable, como calquera produto natural, pero hai unhas investigacións relativamente recentes, vamos, de Álvaro Roura e todos os seus colegas que traballan no CSIC tamén e que ahora traballan con Profan, que teñen unha unidade mixta, non? En torno ao polvo e, bueno, eu digo pulpo, en torno ao pulpo e a outras especies que poden ser utilizadas. Pero é un histórico que, efectivamente, decir, Galicia é unha importadora neta de pulpo, decir, fundamentalmente das augas canario-saharianas, pero desde os anos 50, e que o sigue sendo, decir, e que sin eso é imposible que nos atendamos, digamos, ao noso mercado de pulpo, porque ademais somos reexportadores de pulpo, decir, o sea, que non solamente é o que consumimos aquí en Galicia e en España, sino que ademais Galicia reexporta, decir, as súas empresas reexportan pulpo pois a Italia, decir, a Estados Unidos, etcétera, decir, que é un mercado que ten unha vitalidade grande. Que sucede? Que, bueno, hai dúas cuestións que están afectando, decir, tanto en Marruecos e Mauritania, que non debemos nunca olvidar que son o mesmo sistema de afloramento que o de Galicia, o que pasa que con unha estacionalidade de ventos distinta, ali os alisios, tamén ventos do norte, son constantes todo o ano, quer dizer, do estreito de Gibraltar para baixo, uh-huh, ¿no? Hasta Senegal. E aquí en cara ao norte, es decir, aquí hasta Galicia, pois teñen unha estacionalidade que falábamos antes no caso do mexillón, primaveral de Brán, que bueno, que o que aporta, digamos, o afloramento singular. Alí é moito máis constante, pero eso non quere decir que alí tamén teñan problemas de sobrepesca e problemas no caso do pulpo. E por eso establecen vedas, tamén as establecen para sardiña, vamos, o sea, Y entonces, en ese sentido, digamos que hay más dificultad para proveerse de pulpo, dado que un mercado en expansión. Y luego está otra cuestión, que tiene que ver con eso de Inglaterra, que es esta investigación que falaba de Álvaro Roura, que pone de manifiesto que, contrariamente ao que lle pasa ao calamar e ao choco, que as súas larvas quedan aquí na costa, ¿no? O pulpo fai unha emigración levado por as plumas de afloramento, cara ao océano, pero a 200 kilómetros ou 300 kilómetros, e ali esas paralarvas de pulpo van convertíndose en seres adultos, bueno, que se detecta polo número de ventosas que teñen nos brazos, ¿no? Que pasan de 3 hasta 28, e volven outra vez para a costa, para aquí, facer a súa reproducción, pero xa como organismos bentónicos. Entonces, ese transporte...
1: Son inmigrantes.
0: Sí, exactamente, que son son migrantes como a nosos galegos. Es decir, pois pode ser que as corrientes en un momento determinado os abeiren para aquí e para as costas asturianas, ou os leven pois a Cornualles, como sucedeu este ano, e tamén no ano 56, e no ano tal, non? É dicir, que ali se capturen pois mil toneladas. Bueno, pois isto é unha singularidade oceanográfica, é dicir, que pode ser que se convirta en patrón, ou pode ser que non, pode ser, que dependerá das condicións ambientais, que no Atlántico, como ponen evidencia continuamente na voz de Galicia Xavier Fonseca, pois están a mudar de forma moi persistente, non?
1: Sabes o que pasa? Que eu teño a sensación que con todos estes cambios, que en moitos casos son inevitables, e que forman parte deses patróns atmosféricos, e de cambio climático, e de cambios que se producen en xeral nos movimentos tamén deste tipo de animais, ten dúas opcións, ou temos dúas opcións, como sector, como cultura, como consumidores, como todo. A de botarnos as mans á cabeza e dicir que isto non pode ser, que estamos perdendo as nosas formas, ou adaptarse.
0: Bueno, claro, que foi o que fixemos sempre. É dicir, o sea, a ver, os galegos non tiñamos aquí peixe, pero salimos a Gran Sol, ¿no? Logo marchamos ao Banco Canario Sariano, marchamos a Terranova, logo marchamos a Sudáfrica, marchamos a Argentina, logo a Chile, é dicir, despois Malvinas, o sea, logo Boston, o calamar de Boston nos anos 70, non? É dicir, bueno, esta é a forma de aprovisionarnos, o sea, que habitualmente temos e que forma parte, digamos, das características propias da pesca galega. Oxe, pois hai empresas que, aparte de pescar e ter barcos pescando, tamén participan activamente no trading, no comercio de peixe, e Galicia se convirtiu nun gran hub de distribución, non? De peixe que ven de moitas procedencias, que aquí se procesa, e se empaqueta e se redistribuye, non? Bueno, pois é unha fórmula, eu creo que bastante aceitada a nosa evolución pesqueira. E con respecto aos recursos propios, pois, bueno, claro, hai que cuidalos. E, sobre todo, hai que saber ben que é o que pasa con eles. É dicir, e deixarse de facer, marcos mentales, non? Destes así, claro. Que hoxe chove moito, mañán non sei que, pasado non sei cantos. Todo menos que o ser humano, que quen está explotando ese recurso, teña unha participación activa en él, non?
1: Bueno, e deseanos tamén de prioridades nacionais, mesmo no polo, non? Que isto é importante.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, máis a lo desto, eu quería falar contigo tamén brevemente de enerxías. E de todo este debate que abriu, entre outros moitos, a guerra de Irán tamén acerca da nosa dependencia enerxética, neste caso, bueno, pois de determinados puntos do planeta, con ese debate que, xa antes desta cuestión, en marzo, pois a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantexando que fora un erro estratégico permitir o repliegue das centrais nucleares en Europa e lanzando un plan para impulsar pois o desenvolvemento de pequenos reactores, o que se coñece como SMR. Claro, en Europa imos moi por detrás precisamente por ese repliegue que se produciu hai uns anos, mentres pois a enerxía nuclear está reaparecendo con forza noutros puntos, como por exemplo en Xapón ou en China, mentres aquí en España insiste, bueno, pois o goberno no peche das centrais. Un debate, de todas formas, que tamén está, como todos, moi ideoloxizado aquí en España con respecto a enerxía nuclear.
0: Eu quixera señalar dous feitos. O sea, a Unión Europea no 2022 decide en todos os países introducir a enerxía nuclear como unha enerxía limpa. Bueno, esto viña en resposta, fundamentalmente, non á situación de España, sino á situación de Alemania, que desmantelou todas as súas centrales nucleares e entregada, digamos, ao gas ruso, es decir, cos oleodutos de Nord Stream, ¿no? Que logo pois reventaron, e a guerra con Ucrania, que tamén os deixou sumidos, tal tendo que volver ao carbón. Logo está Francia, que ten 57 centrales nucleares, máis activas ou menos activas, e que o que lidera, xunto con Italia, esa nova formulación das pequenas centrales nucleares da que ti falabas, Antía, as SMR, non? Uh-huh. Bueno, hai que recordar que Francia é o único país dos 27 de Europa que ten bomba atómica, e que sempre fiou a súa capacidade enerxética pois a esta enerxía nuclear. E en España hai un acordo do 2019 das eléctricas e o Estado que desenvolve, pero é un acordo que desenvolve un calendario de peche das eléctricas. A primeira era Almaraz, entre o 27 e o 28. É certo, é dicir, que España en este tempo tamén tuvo unha evolución moi favorable nas enerxías eólicas, fundamentalmente fotovoltaicas, non? Bueno, hasta o extremo de que pasou de ser a enerxía española para as empresas moitísimo máis cara, é dicir, con respecto a Europa, sobre un 30% máis cara con respecto a Europa, a ser un 20-tantos% máis barata, no 25, o sea, pasamos en 7 anos de ter unha enerxía un 31% máis cara con respecto a Europa a ter unha enerxía un 20% máis barata con respecto a Europa. Por qué? Porque están as renovables. Bueno, as renovables plantexan un debate, es decir, un debate encabezado por Trump, ¿no? Que nega as renovables, que está en contra. Sobre isto, pois, tamén hai aquí en Galicia posicións de organizacións de tipo ecolóxico que tamén están en contra polos efectos que hai, e todo ese conflito que hai no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero que a realidade é que a España lle deron estas ventaxas competitivas en canto a precio da enerxía eléctrica. E, bueno, entre esa aporte, a parte das eólicas e das fotovoltaicas, tamén está a participación das nucleares que temos aquí en España. Cal é o problema das nucleares desde o meu punto de vista? Pois, obviamente, o medo aos accidentes como o de Fukushima, non? Que foi o último que houve no 2011, o Chernobyl antes, e, sobre todo, que se fai cos residuos? E cal é o coste de desfacerse cos residuos e quen paga ese coste? E aí está o debate cos propietarios das nucleares, que son, por outra parte, eléctricas, como Iberdrola ou Naturgy, etc. ¿No? Bueno, pero que Cataluña depende no 59% da súa enerxía das nucleares. Madrid, como sempre, depende de Extremadura, con 15%, non? Es decir, porque eles non teñen nucleares. E entón, eu creo que este é un debate que hai que manter e que se pode ideologizar. Pois sí, se pode ideologizar, pero, bueno, é un debate capital, e sobre todo é un debate capital porque aí está todo o entramado de poder das eléctricas, claro, e enfrente estamos os consumidores, ¿no? E iso, pois, quen o ten que equilibrar é un goberno, e se é capaz de facelo, pois estaremos agradecidos, e se non, pois seguiremos pagando.
1: Bueno, pagar seguimos pagando, pero en fin...
0: Sí, porque mira, co apagón,
1: mira.
0: Conseguimos, non sabemos quen foi o culpable, ou que no. Foron moitos, pero o que sí sabemos é que nos subiu o precio da luz.
1: En fin, aí o deixamos, non temos tempo para máis. Uxía, moitísimas grazas por estar con nos.
0: Gracias a ti, Antía.
1: Unha aperta, 8:31 minutos, seguimos na sintonía de Radio Voz, outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro, que tal, vos días?
2: Buenos días, Antía. Dicen las estadísticas, que casi nunca mienten, que en provincias como Sevilla y Málaga, centros turísticos reconocidos mundialmente, entre el 23 y el 25% de los ingresos anuales por turismo se recauda durante la Semana Santa. Un dato que, si no en tan altos porcentajes, se repite también en Castilla y León, en Valencia, en Murcia y en otros territorios españoles. La importancia de estas fiestas para la economía española queda demostrada también cuando las estadísticas de empleo y paro varían decisivamente para el primer y segundo trimestre del año según caiga la Semana Santa durante el mes de marzo o el de abril. El segundo gran evento con el que la Iglesia interviene en la economía española es la Navidad, que supone la mayor concentración de compras, de ocupación de los restaurantes, de regalos y viajes que marcan los picos anuales de la evolución económica. Y lo mismo sucede en la Semana de la Virgen de Agosto, que siempre marca la mayor intensidad de tráfico y fiestas que se expanden por pueblos y ciudades en honor de todas las invocaciones de la Virgen María. Estos hitos se completan en este tiempo cercano a la Ascensión, cuando en medio de grandes celebraciones tradicionales que incluyen el Corpus Christi, el Rocío y otras cosas así, se produce otra enorme concentración, que es la de bodas y bautizos, que a pesar de que notamos cada año la pérdida de estos ritos que hasta hace poco eran universales, ya están creando, dicen las estadísticas, un nicho de negocio específico que ocupa fechas, vende banquetes y regalos y anima la venta de trajes y vestidos distinguidos por su alto precio y por el empleo específico que generan. La colaboración de la Iglesia con la economía española se prolonga en porcentajes menores, pero muy importantes, con el Pilar de Zaragoza, el San Fermín de Pamplona, las Fallas de Valencia, la Merced de Barcelona y el San Isidro de Madrid, que repiten a gran escala las 100.000 fiestas patronales que suponen la resurrección anual de pueblos ya perdidos, que hacen regresar a su tierra para barrer sus casas e ir a la misa mayor, cuando el santo elegido les convoca y rememoran su propia memoria y la ligazón con sus padres y abuelos. La religión cristiana, y especialmente la católica, mueve ingentes cantidades de dinero y de trabajo, que especialmente en Europa, y más concretamente en España, Italia, Francia y Portugal, tienen una importancia tan grande que es recogida en sus picos más excelsos por la evolución de las estadísticas del comercio, el PIB y el empleo, también por los ingresos por turismo que determinan la riqueza de sus naciones. Y por eso propongo que las iglesias cristianas, que llevan siglos manteniendo industrias, itinerarios, actividades artísticas inteligentemente distribuidas a lo largo del año, tengan un reconocimiento terrenal, que podría ser una especie de premio Nobel colectivo, referido a la economía, el empleo, el comercio y el turismo, sin los que sería imposible explicar una parte muy importante de nuestra riqueza, nuestro bienestar, nuestro empleo y, sobre todo, nuestra cultura. Piénsenlo bien, si hasta ahora no se le había ocurrido. Y colaboren en la parte que les corresponda a mantener vivos estos estímulos que mantienen y revisan cada año las actividades más participadas del país. Que tengan un feliz día.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
4: Si eso, espérate un poco a ver qué tal, dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de viajes exclusivos, con guía acompañante y en vuelos directos desde Galicia, como Egipto, desde 1.750 euros, o Turquía, desde 2.145 euros. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
5: Cuidar nuestro corazón y salud cardiovascular debería ser una rutina diaria. Más Omega Punto Rojo de Laboratorios Maen mejora la salud cardiovascular, aporta mayor rendimiento y concentración y aumenta tu energía y tu equilibrio. Con ácidos grasos omega 3 y con vitamina E, que evita la oxidación de los omegas, aumentando de este modo la efectividad en el organismo. Llama al 669-56-1768 para conseguir tu Más Omega Punto Rojo o búscalo en tu herbolario. Esta primavera apuesta por Más Omega Punto Rojo. Encuentra tu Más Omega Punto Rojo en tu herbolario habitual o llama al 669 56 17 68 para pedirlo.
6: En FV

0: hai visitado, que a fervenza da Auga Caída. Bueno, hai moito encanto o románico, que ademais agora pues, ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cistercense, que se agora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos o público. Entonces sempre temos cantón, sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
1: Una auténtica maravilla. Además decíamos que esta fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, non? Que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer, e a verdade é que apetecía apagar, coller o coche, salir en ruta,
0: A salir. Eu entendo, sí. No, además, despois, Antón, xa non é que te animes a vir, despois engancha. Entonces claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
1: Bueno, primeiro que engancha xa é o cartel, ¿eh?
0: O cartel, xusto, o cartel moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras, e as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos neste sentido nunca rompemos dun ano para outro no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro do tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicitado, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais da licente é necesario, ¿eh?
0: Sí. Meter un bocadiño que mellor de empanada, sí, que de outra cousa, inda que nos estás, vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como o cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é justamente esa imaxe, que a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, o sea, non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
0: Vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón. Pero sí que cambiou, porque xa mismo nestes 12 cambiou moito, incluso organización. Antes era solo sábado pola tarde, porque se xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foi añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiuse a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
1: E máis días que houbera, ¿eh?
0: Bueno, no, creo que xa está nunha medida correcta, sí. Para tampouco non agotar, para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
1: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños e ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres e hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga, de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
0: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois hai esa, empezamos a 7, pero empezamos con esa cata maridaxe, que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade. Este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller. Bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai, creo que se pechou o segundo día de abrir inscripcións. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un pouquiño o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde. para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Uh-huh. Despois temos ese brindes que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños, entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, xa que nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois ca festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles a de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder que non falte, que non falte de nada. E despois a tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañanos o grupo Searas de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna maneira, que empeza a 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado o todo, por todo o grande. E despois o domingo xa é un día un pouquinho máis pensado nos nosos veciños, é un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vais causar sensación o seu pregón.
1: Seguro, seguro que sí. Sí, entonces.
0: Acompañaranos Luis, bueno, é un día como mellor como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu, sabes? É o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu... É máis enfocado, mellor máis aos nosos veciños do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30 ter un grupo máis tradicional, que son os horarios de Lemos, que de, hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois ás 7 xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente pa esta 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.
1: Pues sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
0: Non sei, eu intentarei.
1: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual pues é unha...
0: Participan, ao final participan 8, pero na categoría xa, porque hai unha que por motivos personales de defunción e de cousiñas, pois este ano por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo as 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por motivos personales, bueno, damos un abrazo, pero as circunstancias a veces pues non son.
1: A verdade é que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa, como discurre, pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa,
0: sí, como se vai a levar. Sí, hai que estar pendientes do reloj, brindis. E xa, bueno, o tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hai que estar moi pendientes do reloj, e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
1: Bueno, pois está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por
0: un
1: mundo mellor.
0: Por un viño mellor, por un viño que ven.
1: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, si acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia página web oficial do concello, ¿verdad? Para que saiban exactamente o que hai.
0: Na página ou a xente móvese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nós estamos tamén para informar.
1: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
0: Un pouco.
1: Con cantidade de cousas.
0: Non vou decir que non. Un pouco.
1: Por eso. Pois moitísimas gracias, Cristina. Un aperto enorme para todos.
0: Un aperto tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
1: Pues moitas grazas, claro que sí, que serán moitísimos e o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
2: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? Las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorras sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contándolo y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque es una auténtica preciosidad. Supongo que en la voz do seu autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mellor, ¿no?
1: Sí, foi un pequeno homenaxe con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, e que un veciño aquí do noso povo, pois recitou ali os presentes ese día, coincidindo ca, non sei que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren 6 fornos, nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso povo o día 16 e 17 a salvalo das lampas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitó efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pues posiblemente unha das máis significativas hoy esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou unha retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, o 16 de agosto, sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso povo, gracias a veciños desinteresadamente dos povos do concello, dos povos limítrofes, a gandeiros que trouberon as cisternas con auga para poder salvar o povo, pois e que entrou pola parte, o noso povo está pendiente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas as casas, e cruzou o povo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o povo completamente, desde abaixo á parte da máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o povo, e, pois, despois tamén, xente, a parte deses voluntarios, despois, bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as personas maiores do pobo, foron acollidas no pobo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60 os veciños aquí de Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humanas e afortunadamente tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí, efectivamente, pois, a xente, pois, tuvo a reacción era axudar, non pensaba se podía, pois, igual perder a súa vida, a xente veu axudar a salvar o povo.
0: Pues un poema dedicado a los veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema, pois é un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar, cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, ainda non pasou un ano completo, parece que as cousas pois poderían estar un poquinho máis encamiñadas. Como está a xente, como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuándose con normalidade?
1: Bueno, a xente foi se adaptando ás novas circunstancias, nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante, a parte das fincas están ardidas e pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea pois é intentar que non volva a suceder, que non volva a suceder, e tomar medidas para, claro, que non volva.
0: Bueno, é un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pois esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen pois leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pois, como dicía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os seis fornos e tamén unha vega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Vigoedo, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do fondo pois xamón asado, despois na vega, que a capilla, a vega da capilla, pois que ahora mismo é un secadeiro de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do campo pois se come torta de roxos e acabase no do cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa tamén, de celebrar, pues que todo rematou do mellor xeito posible, ainda que hai 30.000 hectáreas que hai que recuperar poco a poco, de paso a paso. Moitísimas grazas por estar con nos, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues de traballar codo a codo, en man a man, con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, e bo día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: estaba la portavoz del BNG, estaba también, bueno, pues con representantes de los ayuntamientos de la zona y sobre todo con el representante o el portavoz de los nacionalistas en la Diputación Provincial, Bernardo Varela, que también hablaba a los medios y recordaba todas esas líneas, sobre todo la necesidad de que lleguen ya, sí o sí.
1: Básicamente estamos a denunciar que logo xa prácticamente 5 meses desde que aconteceron as graves tormentas deste inverno, ¿no?, que produciron múltiples danos a nivel provincial, unos danos que foron evaluados polos concellos no seu momento en máis de 16 millóns de euros. A día de hoxe, nin por un lado da subdelegación do goberno que nos solicitou información porque teóricamente o Estado iba a poñer 50% deses danos, aínda non sabemos se iso foi aprobado ou non, non se nos achegou esa información aos concellos, e por outra banda, a través dun acordo plenario na Deputación de Ourense, solicitábase que outro 50% restante fora asumido pola propia Xunta de Galicia. E a verdade é que a día de hoxe, por as preguntas que se trasladaron no Parlamento Galego, a Xunta de Galicia semella que non ten ninguna intención de achegar ese outro 50%. Polo tanto, unha vez máis, os concellos da provincia de Ourense, neste caso, pois nos vemos abandonados a nosa sorte, cunhas cargas económicas moi importantes. Xa digo que aqueles concellos que sí o pediron evaluaron en 16 millóns de euros eses danos e non temos por agora respaldo de ninguna administración. Hai outro caso concreto que ademais na Limia, que incluso chegaron a facer unha fronte común as alcaldías dos distintos partidos políticos nesta comarca, por eso tamén esta comparecencia aquí na Limia, na cual se solicitaban axudas extraordinarias xa non só para viais como este asfaltado, sino sobre todo tamén para as zonas de concentración parcelaria, xa que as pistas de concentración parcelaria, que as inundacións que aconteceron este ano se viron moi afectadas. Tampouco se sacaron esa liña de axudas, incluso unha liña de axudas que viña sendo habitual por parte da Xunta, con colaboracións cos distintos concellos para a mellora e mantemento desas pistas de concentración parcelaria, para que os gandeiros e gandeiras podan a seguir traballar e os labegos as súas parcelas, que sabemos despois que é fundamental eso para poder evitar os lumes no verán, pois isto foi totalmente obviado e un ano como este, con esas características tan especiais a nivel de danos provocados polas chuvias, evidentemente non é de recibo que a Xunta non saque unha línea de axudas específica, nin siquiera as normais, as que viña sacando todos os anos, para colaborar no mantemento e reparación das pistas de concentración parcelaria. Por lo tanto, creemos que é de recibo sacar unha denuncia pública desta actitude e que se tomen as medidas, porque estamos xa en maio, e agora mesmo está empezando a actividade agrícola e gandeira, a maior parte da actividade agrícola e gandeira, e en moitos casos as pistas non están en condicións de ser transitadas nunhas condicións mínimamente dignas, non? Entón, bueno, pois un pouco esa é a demanda que temos do Bloque Nacionalista Galego, neste caso desde os concellos, pero creo que representamos a todos os concellos da provincia que se viron afectados polas chuvias do inverno, a necesidade de que esas axudas se habiliten e se habiliten xa para poder proceder á reparación de todos os danos causados.

0: movemos contigo.
1: Tomiño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y otro WhatsApp que dice: buenas tardes, Susana, son Maribel de Virixo. Me gustaría dedicarle ao meu marido Adolfo e ao meu fillo Víctor, que están escoitando a radio, a canción de Miki e Chico de la Armónica. Graciñas e moitas gracias por estar aí, a ti, Maribel. Graciñas pola túa mensaxe, moitos biquiños, e para o teu home Adolfo e para o teu fillo Víctor. Poñemos esta canción de Miki e Chico de la Armónica.

0: Agosto, Miño florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther López, Radio Voz.